0: ey, yo.
1: Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean, ey, yo. Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik, ey, yo.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.